0: taku nui a kei a kurahi tēnā koutou katoa nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Mai anō rai tīwi, hei tīmatanga kōrero mā tātou ana ko te rāpū kōrero i te hui ātou a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ara. Kei manu kau e tū ana i tēnei wiki nei, huri rawā kei tīwi ki ngā kaupapa nui he ai ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi. Tatu ake rā e tīwi ki ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātou a te rōpū wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia ta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia ta huri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
1: Tuatahi ake me mihi ki te māia, ki te nui o ngā kai kōrero kaunga rawa i tēnei tau. Hoi ko tētahi kaupapa hirahira i noho i roto i taku ngākau ko tēnei mea te kōrero mo te Hawaiki hau. Nā he pai te kite i ngā kai kōrero e kōrero ana mo tō rātou ake Hawaiki hau he rereke. He mahanga tū āhuatanga e hehi ana ki rātou kia whakaputa ki te motu. No reira he mea pai te kite i ngā Hawaiki hau rereke.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū Kiria a whakaata Māori, ko ngā kaupapa matua e rua ki ngā kaipōti Māori i tēnei tau, tuatahi ko te utu toiora tuarua ko te tiriti o Waitangi. Ko āpere Hama Edwards te kaitono mā te pāti Māori te tai tokerau ai rānei, koe rau hoki tāna e rongo nei i roto i te tai tokerau ara ko te utu toiora me te tiriti o Waitangi, ngā kaupapa matua ki ngā kaipōti o Tauarohe. Kia tahuri ake tātou.
2: Koe rāpū, e rongo ana te iwi nui tonu i te kakatimai, o te kakekake o ngā utu, te pakeke o te noho, ātia ngā whānau e āta mahi ana. Nā reira, e rapu ai nāna i te ara, e āhua ngā wari ake ai, e māmā ake ai te noho. Nā, āpiti atu ki tēnā, ai he māharahara, he āwangawanga nui, no te iwi ki te kōkiria te kāwanatanga, ki te turaki, ki te whakamoremore me pērā te koro, ki te whakamoremore i ngā niho o te tiriti, ki te whakawaimeha i te mana me te tapu o te tiriti, ana he mea nui tēnā ki ngā iwi o te taitokerai.
0: Hoi anō rei tīwi tuia ki tēnā kōrero he ai ki ngā tatauranga tōranga pū Kiria o te wā, e ahu mai ana ia whakaata Māori, e ono te kaumāwha ōrau o ngā kaipōti o te rohe o te Waiariki, e hiahia ana kia mahi tahi te Māori me te karauna ki te āta whakahāngai i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi. Tuia ki tēnā kei mua a Rāwiri Waititi i e rātu kaitono i terehi mō te tūru, ara whātekau mārua ōrau e tautoko ana i āia. Ko te pōti ā pāti e haere ana ki a reipa e 24 ōrau, whaimuri hō i a rātou ko te pāti Māori e 23 ōrau, ko ngā kākāriki e 21 ōrau, a 18 ōrau o ngā kaipōti o te Waiariki e noho ana i te rangi ruatanga i tēnei wā. E 25 tau te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatū whera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō Ngāti Te Ata.
3: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau menei kona ia i tēnei rā katū kia tēnei whare, hewi. Ko tōku reanga e pikaua nei tēnei nāinei.
0: Hei a kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. Kua tahuri etahi ōpango ōmua ki te kapa o Hāmoa. Anā, mō ngā whakamātoutou kei mua i te aroaro tai atu rā hoki ki te whakataetai ipu Whutupōro o te ao kā tū ki ahi treiria a te rātou. Ko Akira Ioane tētahi, anā, ko tana māma he Māori, ko tana pāpa he Hāmoa. Huri rawa ke kia Sean Stevenson i tākoro mā te kapa Māori i ōna wāra, a, ko tau a huatanga nōra, ko tētahi mātua he Māori, ko tētahi he Hāmoa, a, ko Josh Ioane te tuatoru o ene kai tākoro nei kia tahuri kia Hāmoa, he whanaunga kia Akira Ioane. Hoi nōra e tīwi, a koe rau hoki ngā tai pitu pitu kōrero, hā, kine kina o te wā e mihi ana kia koutou, kia ora tātou, katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki.